0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: ثلاث سنوات على مجزرة 7 أكتوبر، عائلات المخطوفين ما زالت تنتظر لجنة تحقيق رسمية.
2: מקדושת החיים, ממשלה שהיא השפעה אנושית של אוסף נבער של משתמטים ופראים משיחיים ושחטים הרלי לב ותאבי שררה בבצע. רון שלי נחטף בשביעי לאוקטובר ממתק עזה, שם הוא שרת כחייל במטפש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. התפקיד של רון היה במדור כלכלה של המטפש להעביר את המזוודות עם הדולרים לעזה בהוראת ראש הממשלה נתניהו. כשרון נחטף מול עיניי בסרטון של החמאס, הבנתי שהוא חי ולא פצוע. היה לי ברור שהוא יחזור תוך מספר ימים, מקסימום שבועיים. זו הרי מדינת ישראל, ולא משנה איזו ממשלה יש פה, גרועה ככל שתהיה, אנחנו יודעים שבמדינת ישראל לא מפקירים בשטח אף ישראלי. רון ועוד 200 חטופים חיים נחטפו בגלל רשלנות של הממשלה. לא ייתכן שהממשלה לא תשיב אותם בחיים.
1: إذن هذه الدكتورة معيان شيرمان، والدة الجندي رون شيرمان الذي اختطف وهو على قيد الحياة من منطقة غلاف غزة وقتل خطأ نتيجة القصف في القطاع، تتحدث صباح اليوم وتنتقد الحكومة وتقول: رأيته في الفيديو يختطف من قبل حماس، اعتقدت أنه سيعود بعد أيام، لأننا نعرف أن حكومة إسرائيل لا تترك جنودها. هو وقرابة 200 مختطف اختطفوا بسبب فشل وإهمال هذه الحكومة. ماذا تساوي، تتساءل الدكتورة معيار شيرمان، ماذا تساوي دولة إذا لم تلتزم تجاه مواطنيها المخطوفين بسبب إهمالها؟ إذن الاحتجاجات في هذا اليوم مستمرة. هذا اليوم 3 سنوات على مذبحة 7 أكتوبر، كما قلنا عائلات المخطوفين تنتظر لجنة تحقيق رسمية. اليوم تشهد البلاد وقفات احتجاجية منذ ساعات الصباح، والليلة ستنطلق مراسم ذكرى 7 أكتوبر غير الرسمية في مدينة تل أفيف، والتي تنظم من قبل عائلات المخطوفين وضحايا 7 أكتوبر. التقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 50,000 مواطن في هذه المراسم التي ستنقل عند 9:15 عبر راديو مكان، أيضا عبر قناة مكان في التلفزيون، ضمن إطار فعاليات إحياء ذكرى 7 أكتوبر التي تصادف اليوم. أهلا بكم مستمعينا، حديث الظهيرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة، حين دهان في الهندسة الإذاعية، ومعنا ريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. مرة أخرى نذكر مستمعينا بأننا سننقل الليلة عند 9:15 مراسم إحياء الذكرى الوطنية لعائلات 7 أكتوبر عبر راديو مكان، كما ستنقل أيضا المراسم أيضا عبر قناة مكان. يأتي هذا البث في إطار فعاليات إحياء ذكرى 7 أكتوبر التي تصادف اليوم. ننطلق مع ملفات هذا النهار، ونبدأ مع هذا اللقاء مع سيد دانيال جرات. دانيال جرات أخيف شل خطوف زخرونه لفرخاء إتسيك الجرات. شلوم لخا داني، سلام توفين.
3: سلام تراين توفين لكلام.
1: שלום שלום. כמובן החטוף אחיך איציק נרצח בידי חמאס בשבי. אחרי כל מה שעברת דני ב3 השנים האחרונות, מה הדבר הראשון שאתה חושב עליו ביום הזה?
3: כן, קודם כל אני רק ככה לדייק אותך, איציק הכי הופקר על ידי ממשלת ישראל וראש הממשלה ונרצח על ידי החמאס. ותשמע, מה זה היום הזה? אנחנו חיים את היום הזה כבר 3 שנים, זה לא יום מיוחד שפתאום עולה לנו הזיכרון. אנחנו במאבק. אנחנו במאבק 3 שנים, יום יום, שעה שעה, כדי להעביר מהעולם את הממשלה הזאת, ממשלת ההפקר, את ראש הממשלה הזאת שהוא אחראי על כל מה שקרה כאן, ולהתחיל לבנות את החברה הישראלית מחדש.
1: מתי הבנת שהמאבק שלך הוא לא רק מאבק בשביל אחיך איציק, אלא גם, הוא גם בנוסף לכך, הוא מאבק פוליטי?
3: אף פעם לא חשבתי שזה מלומדה פה במאבק אישי. מי שהפך את המאבק הזה לפוליטי מהיום הראשון זה היה ראש הממשלה. הוא זה שבעצם נכנס לתוך מטה החטופים, הכניס גורמים פוליטיים למטה החטופים, האשים אנשים פוליטיים, אנשים בתוך מטה החטופים, ובעצם הפך את האירוע לפוליטי, כי הוא רצה להמשיך לשלוט. וברגע שהאירוע הפוליטי, אז הוא ימשיך לשלוט. הרי מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו עדיפים שהוא ייפול, העיקר שהחטופים, וגם אם החטופים לא יחזרו. אתה מבין? עומד חנוך מלביצקי ואומר לי שהוא צריך לשמור על המדינה מפני אנשים כמוני. אני ששירתתי 30 שנה במשטרה, סגן ניצב, יש לי איתור מופת, קמתי כל בוקר לנטרל מטעני חבלה, אז הוא מלביצקי היה צריך לשמור עליי. אז אתה מבין שהאירוע הוא אירוע פוליטי, ומי שעשה אותו פוליטי מלכתחילה זה ראש הממשלה, כי זה היה נוח לו לעשות את זה פוליטי ולהאשים אותנו בפוליטיקה.
1: אתה חוזר ליום ההוא, לרגע הזה.
3: כן, הרגע הזה, זה שבת בצהריים, שאחים צלצל אליי, ואומר לי שהוא נפצע, ואני לא כל כך מבין מה הסיפור שם, כי לא האמנתי שהחמאס הגיע עד נירות, חשבתי שזה היה בסדרות.
1: הוא אומר לך, אני פצוע.
3: כן, פצוע, אני שומטי דם, היד שלי מרוסקת, ואני מנסה להדריך אותו איך לחסום את הזרימה של הדם. ואז אני שומע קולות של ירי בטלפון, והוא צועק לי, דני, זה הסוף, זה הסוף. והשיחה מתנתקת, וזהו, ומאותו רגע לא שמעתי אותו יותר, וסיפרו לי שהוא החזיר אותו נתניהו, אבל אני לא מוצא אותו, אתה מבין? לא רואה אותו חזר. הוא החזיר גופה, הוא לא החזיר את אחי. והוא מספר לכולם שהוא החזיר את כולם. אז יש 42 חטופים שיצאו מפה חיים, ולא חזרו. הפקירו אותם למוות שם. וגם אחי, אחי בעצם לא חזר, 42 חטופים לא חזרו, ועומד ראש ממשלה ומתגאה בפני כל העולם ומשקר, כן, שהוא יחזיר את כולם.
1: כן.
3: אז זהו, אנחנו
1: דני,
3: לא צריכים לזכור,
1: כן.
3: אנחנו בינתיים נמצאים בתוך האירוע.
1: אתה עדיין בתוך האירוע גם אחרי 3 שנים. קיבלת, דני, עוד פרטים על הדרך שבה איציק נרצח בשבי? יש עוד דברים ללא תשובה מבחינתך? מבחינת המשפחה?
3: כן, הדבר היחיד שהוא ללא תשובה זה כרגע אנחנו לא יודעים מתי זה קרה. זאת אומרת, אין לנו תאריך.
1: אין לך תאריך.
3: אין לנו תאריך מתי זה קרה, ולכן על המצבה של איציק יש את התאריך לידה שלו, אבל אין תאריך פטירה. זה נשאר מה שנקרא אינסוף, אנחנו לא יודעים.
1: לקראת האינפורמציה אולי מהחטופים שהיו שם וחזרו בחיים?
3: כן, בוודאי, בוודאי.
1: מה אתה יכול לספר לנו? כן.
3: יש אינפורמציה של מישהו שראה אותו בפעם האחרונה, שלוקחים אותו לחקירה, והוא לא חוזר מהחקירה. וזהו, ושואל מה קורה איתו ומה הסיפור, אז אומרים לו שהוא קיבל התקף לב. ולאחר מכן אנחנו רואים במכון הפתולוגי שבעצם לא מדובר בהתקף לב, אלא מדובר בעינוי קשה מאוד ושבירה של עצמות וכל מה שצריך. אבל אתה יודע, הפתולוג לא צריך להגיד לי את סיבת המוות. אני סיבת המוות יודע, סיבת המוות זה הפקרה. אז כל השאר, אתה יודע, זו תוצאה של ההפקרה הזאת. הסיבה המרכזית לזה שהכי לא בחיים פה זה שראש הממשלה הפקיר אותו. הפקיר אותו פה בניר עוז, אנחנו נמצאים עכשיו בניר עוז אחרי הטקס בבית העלמין.
1: כן, אתה בניר עוז, כן.
3: והוא הפקיר אותו שם בידי החמאס, הוא יכול היה להחזיר אותו בנובמבר כשהחמאס רצו להחזיר מבוגרים במקום נשים וקיבלו החלטה להפקיר את המבוגרים וכל המבוגרים האלה בסופו של דבר לא שאבו. יש כאן אירוע מאוד מורכב, מאוד צובח, שראש הממשלה מנסה להתחמק ממנו. גם, אתה יודע, מסקנות מוסריות, וגם מסקנות פליליות, וגם מסקנות ואחריות פלילית שיכולה גם ליפול עליו בזה שהוא הפר אמון של העם, והוא גרם במוות ברשלנות לחטופים. והוא מנסה להתחמק מזה ככל האפשר, ולכן הוא לא מקים ועדת חקירה, והוא מעמיד את עצמו בחוצפה גדולה לבחירה עוד פעם, אחרי אותו אירוע.
1: הערב אתה תשתתף, כמובן, בעצרת הגדולה.
3: כן, אנחנו נשתתף, כן, כל אחד... זהו, אני רוצה גם דרככם לברך את יואב סיגלוביץ', חבר שלי של העבודה, היה יחד איתי, שבאמת עשה צעד מדהים, אתה יודע, אני קורא לזה צעד של נחשון בן עמינדב, קפץ למים, אמר, חבר'ה, בואו אחריי, ובאמת הביא את השותפות הזאת הערבית-יהודית לידי ביטוי מעשי, ולא רק בדיבורים ובהבטחות סרק. והלוואי והלוואי, ונחזק אותו כולנו, כדי שבאמת, באמת, בואו נוכיח שאפשר לעשות שותפות ערבית.
1: דניאל גרט, אחד הקולות הבולטים במאבק להחזרת החטופים. תודה שדיברת איתנו, דני.
3: תודה לכם.
1: בשורות טובות מקווים תמיד. ביי, תודה ביי, רבה. ביי. תודה רבה. إذن دانيال غرات استمعتم شقيق إيتسيك الغرات الذي اختطف من نير عوز في 7 أكتوبر وقتل على يد حماس في قطاع غزة في الأسر. في هذا الحديث طبعا معه تحدث معنا من نير عوز, سيشارك الليلة طبعا في المراسل الغير رسمية أو غير الرسمية في تل أبيب. استمعنا كلام قاسم باتجاه الحكومة, باتجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, يقول بأن نتنياهو حول هذا الصراع إلى صراع سياسي, حول دب الصراع أيضا, وكذلك المشاكل بين عائلات المخطوفين, زرع الفتنة بين العائلات على مدار طيلة هذه الفترة, أراد أن يحول هذا الصراع إلى صراع سياسي ونجح في ذلك. هذه الحكومة فاشلة, يجب أن تمر من هذا العالم. كذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو, وتحدث عن شقيقه, عن هذا اليوم الذي اتصل فيه شقيقه إيتسيك وقال له أنا مصاب, وفجأة قطع الاتصال بعد سماع صوت الرصاص, وعرف طبعا في النهاية بأنه اختطف إلى قطاع غزة. ومن المعلومات التي وصلت بأنه خضع للتحقيق, وعلى ما يبدو لم يخرج من هذا التحقيق, وتعرض لتعذيب كما يقول, وكذلك لتكسير عظام, وأيضا تنكيل آخر كما وصلت طبعا المعلومات. ولكن في النهاية تاريخ يعني الوفاة لم يصل إلى العائلة, وهذا ما قاله دانيال غرات. وأنهى في النهاية طبعا مباركا ليوآف سيغلوفيتش, يقول طبعا يوآف سيغلوفيتش هو صديقي, وبارك له على هذه الخطوة التي قام بها من أجل الشراكة العربية اليهودية. دانيال غرات كان معنا للحديث عن ربما جانب مظلم جدا من حياة عائلات المخطوفين.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: 7 أكتوبر والمجتمع العربي، الصدمة والإدانات المختلفة للفظائع وانخفاض الثقة بين العرب واليهود. نتحدث عن كل ذلك مع الدكتور أريك رودنيتسكي، باحث برنامج المجتمع العربي في إسرائيل والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية. دكتور أريك، شلوم لك. شلوم.
2: شلوم، تحياتي لك ولكل المستمعين.
1: شكرا. ترسل ذا بيرب عربيت أو بعفريت؟ مش هنا بخلاص.
2: أنا مستعد بالعبرية وبالعربية.
1: أوكي، أز بعفريت بعفريت. أوكي.
2: أوكي.
1: 3 سنين آخر الشفاء بأكتوبر، عاد كام مأز دكتور رودنيتسكي اشتنوا يخصين بين الخفرة العربية ومدينة إسرائيل؟ وتعسيت على ذا مخكر جدول.
2: אני חושב שהיחסים השתנו, אפשר להצביע על שינויים. חלק מהשינויים הם חיוביים,
1: חיוביים?
2: גדול,
1: חיוביים?
2: הם פחות חיוביים.
1: אוקיי.
2: חיובי, הייתי אומר שיש חלק גדול בציבור היהודי שהגיע למסקנה ששותפות ערבית יהודית היא נחוצה מכל הבחינות, גם בהיבט הפוליטי, גם בהיבט המוסרי, משום ש בסופו של דבר אירועי 7 באוקטובר הוכיחו לכולנו שכולנו שותפים לאזרחות הישראלית וכולנו סובלים מאותן השפעות של המלחמה. והמלחמה הזאת התנהלה לא רק בעזה, אלא גם הכיוון של איראן ולבנון, והציבור הערבי סבל בצורה מאוד קשה והיה חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.
1: אני זוכר בסקרים שלך, אני זוכר, הייתה מגמה בשנת 23 נדמה לי, של התחזקות ההזדהות האזרחית הישראלית בקרב הציבור הערבי. אולי גם המגמה הזאת השתנתה היום, אחרי אולי מה שקרה בעזה, מלחמה במשך 3 שנים ועדיין נמשכת. המעבר הזה משלב ההלם לשלב התאוששות, זה שינה אולי הרבה. אני יכול להגיד הרבה, כן.
2: אתה צודק, והייתי אומר כך.
1: כן.
2: ההזדהות עם הפלסטינים היא חזקה מאוד, והיא מורגשת. ואני שומע את זה, okay. ואני רואה את זה, ולדעתי זה דבר מובן וטבעי. הסוגיה הפלסטינית מבחינת הציבור הערבי היא בוערת וקיימת והיא חשובה. אבל הציבור הערבי עושה הפרדה בין, נאלץ לעשות גם את ההפרדה, בין הרגש לבין ההתנהגות הפוליטית, וכל זה הולך ונעשה רלוונטי ככל שאנחנו מתקרבים ליום הבחירות. אם דיברנו על תופעה כן חיובית, זה בדיוק מה שהוזכר ברעיון הקודם עם מר אלגרט, שהתייחס להצטרפות של יואב סגלוביץ' של מפלגת רע"מ.
1: כן. אוקיי, אז
2: לעומת זאת, בהיבט הפחות חיובי, אי אפשר להכחיש שהמתח בין הקבוצות, ובמיוחד בין הערבים ליהודים כקבוצות, הוא מאוד מורגש, נקרא לזה, במרחב הציבורי. ואני הייתי אומר שלא מספיק הדברים ששמענו פה ושם, למשל, על נהגי אוטובוס או רופאים שסובלים, והם בסך הכל ממלאים את עבודתם. אלא שעכשיו גם החשיפה האחרונה של פרשת המרצה מאוניברסיטת בר אילן הוסיפה עוד שמן למדורה, ואני חושב שהדברים האלה צריכים להילקח בחשבון, במיוחד אם אנחנו מבקשים להתאושש ולצאת בצורה בריאה יותר.
1: אוקיי.
2: מההשפעות של 7 באוקטובר.
1: דוקטור, אתה אומר שהייתה הזדהות של הערבים בישראל עם המדינה בתחילת 7 באוקטובר, אחר כך עם המשך המלחמה ההזדהות הייתה הזדהות פלסטינית עם הפלסטינים, ואתה מבין את זה ודיברת על זה, אבל מבחינת הצעירים הערבים, הצעירים מרגישים אולי סוג של התרחקות מהרעיון של השתלבות כמובן בחברה הישראלית, וזה אולי תוצאה ממה שסיפרת עכשיו לגבי למשל פרשת הפרופסור בבר אילן.
2: אמת, אני אגיד משהו לגבי כן. הדור הצעיר. צריך להבין שהעמדות של הדור הצעיר הם קצת שונות מהעמדות של, נקרא לזה, הדור הצעיר המבוגר יותר, כן. או המבוגרים בחברה הערבית, ועל כך עשינו במכון הישראלי לדמוקרטיה גם מחקר מקיף שהתפרסם עוד לפני 7 באוקטובר, התפרסם בשנת 22. אפשר לומר שצעירים ערבים מסיימים בית ספר, מסיימים 12 שנות לימוד, ומסתכלים הלאה לראות מה האפשרויות שעומדות בפניהן. ואם לפני 7 באוקטובר הצבענו על דילמות ועל אתגרים, הצבענו גם על אפשרויות של כן, איך אפשר לפתור את זה, אז היום באווירה המתוחה הפוליטית, התאונה, באופן כללי במדינה, והציבור הערבי כמובן הוא מרגיש את זה מאוד, כי הוא מיעוט בחברה הישראלית, אז היום צעירים ערבים מאוד מרגישים את הדבר הזה, וזה כמובן משפיע. אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע למשל על אחוז ההצבעה בקרב הצעירים, אני מתכוון אנשים שהולכים להצביע בפעם הראשונה. מחקר אחד שנעשה במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה כן מצביע על כך שהמודעות הפוליטית בקרב צעירים מאוד גבוהה. זאת אומרת, יש להם עמדה, יש להם דעה.
1: כן.
2: האם זה יתורגם להשתתפות ולהצבעה? אנחנו כרגע לא יודעים את זה. קשה להעריך את זה.
1: אולי נושאים שכמובן אנחנו עוסקים בהם יום-יום, החשדנות נגד ערבים, הגזענות וההסתה, כמובן, מאז 7 באוקטובר, אולי זה מוציא צעירים לקלפי?
2: אני חושב שעל הצעירים זה עלול קצת להשפיע עליהם לא טוב. זאת אומרת, הם אומרים שאם זאת האווירה, אז אולי זה עלול להוריד קצת את אחוז ההצבעה בקרב הצעירים, למרות שאני יודע, בפירוש, יש יוזמות עממיות, שאגב, צעירים משתתפים בהם, להעלות את אחוז ההצבעה בחברה הערבית. אני כן יודע, למשל, ממה שאני רואה ברשתות החברתיות, שבקרב, נקרא לזה, מובילי דעה, קצת יותר מבוגרים, זאת אומרת, אנשים שהם כבר לא צעירים, אנשים קצת אחרי גיל 30, 40, יש מודעות והבנה שפשוט חובה להצביע בבחירות האלה, אני מתכוון בחברה הערבית, חובה להצביע, הבחירות האלה נתפסות גורליות מאוד, אבל שוב, לבחור או בחורה צעירים, יש להם שיקולים אחרים, אני לא חושב שבהכרח שיקולים פוליטיים הם הכי חשובים להם, יש להם אולי שיקולים אישיים שיותר מפריעים להם ברמה האינדיבידואלית, שקודם כל הם באים במקום הראשון, ורק אחר כך הם עושים את החשבון אם להצביע בבחירות או לא להצביע בבחירות.
1: אוקיי, דוקטור, אני אסיים בנקודה מאוד חשובה. 3 שנים כמובן מאז הטבח, היום נשמעות יותר ויותר אמירות שלפיהן אין מקום למפלגה ערבית בקואליציה. עד כמה הטענה באמת משקפת את העמדה אולי של הציבור היהודי? אנחנו שומעים פוליטיקאים, אבל הציבור היהודי, הוא רוצה מפלגה ערבית בתוך הקואליציה?
2: הייתי אומר שבציבור היהודי, הציבור היהודי הוא נוטה לימין של המפה הפוליטית. וזה גם לפי מדד הדמוקרטיה הישראלית שהתפרסם בסוף השנה שעברה. 58% הציבור היהודי מגדירים עצמם ימין. האם זה אומר שהם לא רוצים ולא מוכנים מפלגה ערבית? זאת שאלה מורכבת, משום שאם מציגים אותה לפני הבחירות, אז אפשר לצפות לתשובה אחת. אבל ברגע האמת, כאשר האלטרנטיבה היא האם רוצים שימשך הטקו ולא תהיה הכרעה ולא יהיה אופק לצאת לכיוון אחר, והיה כבר ניסיון של מפלגה ערבית שהייתה שותפה בממשלה שהיא ימין, בואו נודה על האמת. אז אני חושב שכאשר השאלה כמובן איך מציגים את השאלה הזאת, אני מתכוון מבחינת הציבור היהודי. ואני אגיד גם שבתוך הציבור היהודי אני כן ער וכן קשוב ללא מעט קולות שאומרים שהגיע הזמן שאנחנו נודה ונציר בגלוי ששיתוף פעולה כזה הוא חיוני והכרחי, משום שאחרת מדינת ישראל לא תוכל עוד להמשיך ולהתנהל ולהחזיק מעמד לנוכח האתגרים שכולם שותפים להם, גם יהודים וגם ערבים.
1: תודה לך דוקטור אריק רודניצקי על שדיברת איתנו ביום הזה. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: نلخص سريعا أقوال الدكتور أريك رودنيتسكي باحثي برنامج المجتمع العربي في إسرائيل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. يقول الشراكة العربية اليهودية هي الموضوع الأبرز ما بعد 7 أكتوبر. هنالك تباين في المواقف المختلفة بكل ما يتعلق بذلك، ولكن المؤكد هو بأن المجتمع اليهودي عانى والمجتمع العربي أيضا عانى بشكل كبير ما بعد 7 أكتوبر. في البداية كان هنالك تضامن كبير من قبل مواطني إسرائيل العرب مع ما حدث في 7 أكتوبر، بعد ذلك ومع مرور الأيام والحرب طبعا بعد 3 سنوات هنالك تضامن كبير أيضا مع القضية الفلسطينية، مع ما جرى في قطاع غزة، وهذا له تأثير كبير جدا، وانعكس أيضا بدون أدنى شك كما يقول على التوتر في العلاقات ما بين العرب واليهود في البلاد. انظر ماذا يحدث مع سائقي الحافلات، انظر ماذا يحدث مع الأطباء، هم يعانون، يقول الدكتور أريك رودنيتسكي. وفي النهاية ماذا يحدث؟ يخرج بروفيسور كما نرى في بر إيلان ويكشف بأنه كان يخطط لتنفيذ الإرهاب بحق المواطنين العرب. هذه أمثلة يقول ربما تعكس هذا الواقع المركب المعقد ما بعد 7 أكتوبر. سألت عن جيل الشباب، جيل الشباب، وقلت بأنه يبتعد عن الاندماج في مؤسسات الدولة. يقول هذه أيضا نقطة في غاية الأهمية، هناك من يتوقع بأن تكون هناك مشاركة شباب كبيرة جدا في هذه الانتخابات، ولكن هناك فئة من الشباب الذين سيردون بمقاطعة هذه الانتخابات. طبعا نتحدث عن الشباب العرب. عن المجتمع اليهودي قال هناك 58% من المجتمع اليهودي هم من اليمين، ولكن هذا لا يعني أنهم يرفضون حزب عربي في الائتلاف. هذه نقطة أيضا معقدة جدا جدا، ولكن الصوت العاقل يقول يجب أن تكون هنالك شراكة عربية يهودية لكي نتقدم أكثر في المسار الآمن في هذه البلاد. نخرج إلى إعلانات ونعود.
3: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان